0: Dos pundi anggen kula badhe matur. Tiang dusun menika seruah-seruwi cupet. Menapa-menapanipun boten gadah menawi badhe mingsungsungaken bondo donya mesti boten badhe cekap ngaten lho Kanjeng Adipati.
1: Adipati gading iki ora butuh bondo donya. Bondo donya wis ana. Aku jumeneng Adipati ana ing Kadipaten Gading kuwi wis duwe bondo lan donya.
0: Lajeng kersanipun
1: genahe ngene. Kowe wis duwe pacangan durung?
0: Nggih. Dereng
1: durung duwe.
0: Ati yang dusun namung wonten padhepokan menika mboten kathah.
1: Loro praja anyar kok ora duwe pacangan.
0: Nggih, nembe madik-madik kok Kanjeng Adipati.
1: Iki umpama. Gitu. Nek kowe dadi yangku piye?
0: Mbok sampun ngaten menika. Panjenengan menika priyaga ngluhur lho Kanjeng Adipati.
1: Senajan priyaga ngluhur ning aku ora jejering priya to. Wis jamak lumrahe nek jejering priya kuwi naksir karo wanita.
0: Ning panjenengan menika sampun kagungan garwa lho.
1: Adipati kuwi bojone ora meng siji ora apa-apa. Kepiye?
0: Dipun keparengaken lho.
1: Diparengake bojo sing resmi siji, sing nang ndhuri rak ngono to. Kowe klebu sing nang ndhuri rak ngono. Apa meneh kowe rak nayakane ning praja? Dadi sak wanci-wanci engko tak dak bebedhak medhun ana ing kawula. Wis ora ana para kawula iki arep cubriya. Adipati Gading karo Mintarsih punggawaning praja medhun tilik wargane runtung-runtung wis ora ana sing cubriya. Nek janjane awake dhewe kuwi duwe rasa rak ngono.
0: Punten dalem sewu. Ning kula menika namung lare dusun. Nggih. Menawi lare dusun menika srogal-srogal subasita nggih mboten iso.
1: Wes saiki genahe gelem apa ora? Wes ngono wae kok.
0: Kula menika ajrih lho.
1: Ajrih ning gelem.
0: Sampun ngaten menika.
1: Gelem ning wedi.
2: Iya.
0: Jeneng Adipati menika. Mangke menawi wonten abdi ingkang mangertos kados pundi.

0: nyaji wali matur sembah nuwun pokok sangat marem sangat asing manah kula sareng kula patentos menapa ingkang dados pangandika
1: ngene mintar sih anggone awake dhewe ana sesambungan iki kudu sesingitan ora ana sapa wae sing ngerti kalebu garwan kalebu narapraja ing gading liyane mulo iki kudu sesingitan wis mintar sih saiki kowe ndang bali bali ana ing padepokan ayo
0: sing pamit jek kang sing ati pati
1: Adipati kuwi ora apa-apa. Apa meneh dadi adipati sing wingi wis lungguh minangka adipati saiki lungguh meneh. Dadi nek kepengin duwe bojo meneh ora apa-apa.

0: asma dalem. Kanjeng Adipati reksa bumi. Reksa menika tegesipun jagi bumi menika kadipaten gading. Lepat yen pangapunten dan
1: omda ing para kawula ing gading padha seneng padha tresna marang aku.
0: Kasinggihan Kanjeng Adipati.
1: Apa ya ngono Yudhakiri?
2: Punten dalam sewu Kanjeng Adipati. Nanging sak sampunipun panjenengan dalem jumeneng malih minangka adipati, para kawula ngraosaken anggen dalem tedhak wonten ing bawah menika kok lajeng awis-awis sak menika. Mila ndadosaken para kawula kirang

0: Wintarso.
1: Kulondoro.
0: Bener toh? Jenengmu kuwi Wintarso.
1: Nami kula Wintarso.
0: Kowe kae bocah saka ngendi?
1: Saking dusun Babatan.
0: Oh. Desa Babatan.
1: Nggih.
0: Apa ya? Aku mau krungu kabar. Jare kowe iki kepengin ngabdi ana ing Kadipaten Gading kene. Kuwi tenan apa?
1: Nggih, Ndoro. Namung dereng ngertos caranipun sagedipun tampi nyambut damel wonten Kadipaten, Ndoro.
0: Oh, durung ngerti carane?
1: Dereng pun sagedipun tampi nyambut damel wonten Kadipaten, Ndoro.
0: Oh, durung ngerti carane?
1: Dereng.
0: Oh. Kuwi perkara gampang.
1: Paten, Ndoro.
0: Oh, durung ngerti carane?
1: Dereng.
0: Oh. Kuwi perkara gampang. Mengko aku kang bakal maringi tulodo marang kowe.
1: Menawi kula ngaturi panjenengan nyebar sinten, Ndoro?
0: Lah kepenake arep muni kepiye? Coba.
1: Mbah, nek bab kepenak niku dereng ngertos, Ndoro.
0: Wong mung nyebut jeneng wae kok sing kepenak kepiye?

0: lho.
1: Menika para abdi ingkang jagi. Menika sami ngendikani. Engko nek suwan ndara Retna Wulan sing ngati-ati ngoten. Wong kae piyayine galak.
0: Kuwi tenang kuwi.
1: Lah mboten ngertos kula namung dipun criyosi kok.
0: Kuwi ra gawe-gawe mulu ya.
1: Kula mboten saged damel napa-napa kok lho.
0: Kuwi mau lho lek muka ndamu ni Ndara Retna Wulan galak.
1: Nggih nika criyosipun para abdi abdi nika
0: namung Abdiliane
1: dong ngertos
0: kondo kaya ngono.
1: Nggih.
0: Aning kasunyatane Mbak Sam kowe sak pejagong karo aku. Apa aku yo ngetokke ngatonke yen galak ngono kok?
1: Nggih, kula
0: nggih. Eh, galak. ya jujur ning ya aja kebangetan ngono lho.
1: Nggih. Menawi wonten kadipaten menika wonten jangan terong mboten lho. Kalau dia terong
0: aku tembungmu
2: basu
0: ngandak ke jangan terong lo deh terong ini mergani
1: aneh ten griya kula niku paling saya kiyambak nggih namung lo deh terong
0: seneng
1: kalih tempe semangit
0: seneng
1: nggih nek rasane nggih eco ning kula dereng nate semerep tempe semangit niku sing kaya napa.
0: Wong desa kok ora ngerti tempe semangit lho.
1: Tiang jaler kok ndoro.
0: Lha apa bedane wong wadon karo wong lanang?
1: Nggih benten to ndoro, wong wadon kok kalih lanang gitu.
0: Ora yo sambunge karo tempe.
1: Lha lajeng nyambung pripun wong tempene mboten ditaleni.
0: Aku kok malah sing ora nyambung to karo omonganmu kuwi lho. Mbok nek kene ngadeg bae. Sing kepenak bae tinggo sing kepenak bae to.
1: Mangke kula kuwalat ndoro.
0: Kok kuwalat? Sing marake kuwalat apa? Ayo kene kene kene.
1: Para abdi wau sami nriyosi. Nek sowan ndoro ora kena ngadeg kok ndak kuwalat. Mboten.
0: Sik akon aku kene. Delok tanganmu.
1: Niki.
0: Ya kene ulungno. Nggih. Tanganmu kuwi lho.
1: Oh, tangan.
0: Kene. Nah, ngono lho ngadeg kok. Ojo kaya ngono to.
1: Yo ngapunten ndoro. Napa kula minjang saged dipun tampi dados abdi wonten kadipaten ndoro.
0: Yo kuwi perkara gampang ning aku sadurunge ya. Apa? Dadak kaya ngono ngopo? Wong yo rung tuwa kok wis buyuten.
1: Niki anyep sedaya ndoro.
0: Oh, anyep po? Delok. Oh, apa? Ora kok, ora ngono kok. Ampun
1: ndoro mangke kula ajri.
0: Ah, petiro sapa?
1: Nggih menika ndredeg sedaya ndoro.
0: Apane sing ndredeg?
1: Nggih, siking saking jempol dumugi mbun-mbunan.
0: Engko ora ya ora. Aku tak takon pintarsa.
1: Nggih.
0: Kowe kuwi ya iso sesawah.
1: Nggih saged ndoro.
0: Iso, iso nggarap sawah.
1: Nggih, saged. Nanem pantun.
0: Iso.
1: Asengipun mboten pangan ngomo nggih saged.
0: Oh. Nek ngono kowe wasis ya. Iso. Wasis nggarap sawah ya.
1: Nggih, namung buruh, Ndoro.
0: Ayo ora apa-apa buruh-buruh.
1: Sawah ki ambah.
0: Buruh-buruh.

0: dateng kula.
1: Terus aku tok anggap edan ngono apa piye?
0: Nggih mboten. Tegesipun menawi panjenengan menika nyuwun supados kula menika mboten tumindak ingkang werni-werni panjenengan ugi mekaten ngaten lho Kang Mas.
1: Aku kuwi jejer ing adipati.
0: Nggih.
1: Tanggung jawabku kuwi para kawula kabeh ana ing sak kadipaten Gading. Nek aku kudu niti preso kahanan ing ngisor, ku wis ora ngerti wayah diajeng. Esok awan sore bengi, dadi sliramu rasa duwe rasa cubriya marang aku.
0: Aning mboten namung setunggal dinten kalih dinten apa seminggu sewulan. Kadang kalau tigang wulan nggih mboten mesti kondur.